0: үкіметке бейлік күштер осындағы тұрудан тұру берілішілер 2022 жылда түзілген отны тоқтату келешуінен соң зор көлемде тоқтап қалған еді. Фақат Иран білен ақш арасындағы кең қарлы харби берілішінің Йеменге шағылуы білен құралы берілішілері қабат күшейді. Хусилерінің июль айында Сауд Арабстанына қаршы деңгіз қамалышын иғлан еді. Сауд Арабстаны жерлеріні хәм сәуде деңгіз юлларына қаршы чик орияқы хүжімлерінің башатуынан зың берілішлер бұйыл қабыт күшейіп кетті. Шылық жүрді Хусилер Йеменнің стратегия қызыл деңгіз яры бойлап, зұр көлемді жер майданларын яулап алды. Маған жауап етіп, Сауд Арабстаны Йемен көлемінде хава хүжімдерін ойыштырды. Шыл қағытта Хусилерінің алға баруын тоқтатырға тұрышқан хүкімет күштеріне ердәм көрсетті. Иран парламенті башлығы Калибов Иран тәқдим еткен жеті шарт өтелмей тұрып, Ормыз боғазы ашылмашақ деп білдірді. Иранның ирне ресми хабар агентлігі білдіргенше, Калибов парламентнің матбуғатқа ашық отырышында күн өзек мәселелерді бейеледі. Ақышыларының матбуғатқа шыққан білдірулерінің келесіне арадашшылар аша Иранға тәқдим ясауларын білдіруші Калибов бір яқлы тарап білдіру үшірінің бітуін хәм Иранның тәқдим еткен нәтижеде шарт өтелмей тұрып, Ормыз боғазының ашылмашағын білулері керек, деп айтты. Калибов, ағыштың Иранның тәуекелін яқшы білуін хәм өз елінде жемағатшілік фикірін формалаштыру үшін иқтисади басым хәм хәрби интервенцияларға үстеме боларақ янаулар риторикасында күшейтуін алға сүрді. Иранның социал медиада шыққан янау білдірулеріне қарап төгіл, шымбарлықларға негізденіп, саясат алып баруын айтушы Халибов, Америкаларының қапма қаршылықлы білдірулерінің Иран халқының башын бұтауыны мақсат етуін ескерті бұзды. Иран вәкілдігі Бірлескеметлер үшмасы ғымам шурасы Генерал Ассамблейсі қысаларында кеткен ақ Ормыз боғазының ашылуына қағылышты боларақ, Катар ұрадашылығында ақышқа жиді шарт тәғдім еткен еді. Лекен ақыш елбасшы Дональд Трамп Иранның шартларын қабыл етмеулерін білдірген еді. Истанбул хава майданы 21-23 сентябрьде ғышырда күріне орташа 1587 ұшышпен Ауропаның ең тығыз ұшлаушы аэропорты болыра белгіленді. Ауропа хава навигациясы қорқынышызлығы ұйышмасының шошышырға қалышлы Ауропа авиация хисабы босылды. Хисапқа көрі, Истанбул аэропорты күріне орташа 1587 ұшышпен Ауропаның ең тығыз ұшлаушы хава майданлары арасында бірінші орын алды. Мақтарам таңшасыз Түркия ауасы дұқынарында сыңғы хабарлар тыңдадыңыз.
1: Түркия дүнияның мәдени мирасы.

Осырлар узғашты, бір қошанды ескермей тұрған сөзлер бар. Шенки олар тілніңді түгіл, ә, милетнің дүнияға қорашынды өзінді ерді. Әйтіргенде, оны артында зор фекер дүния соғышылы. Құт шонды сөздердің бірсі. Бүгінгі күндерік тұрмышығызда еш қолданылмай тұрған бұ бұрынғы сөз. Бұрынғы түркілердің көк, дәулет, хаким хәм кіші язмышы тұрындағы фекірлерінде тирән ұрын алып тұра. Құт ол бәхіт кіне түгіл, ол көшті, хакиметті түгіл. Құт ол көклерден келген деп саналған көш, язмыш, жауаплылық хәм дәулет білен идара ету хакиметі. Бәлкі, шаңқыры, бұрынғы түркі дүнияда көкке қарау, йылдызларға қарауына түгіреді. Күк шулай ук тәртип, күч һәм илаһи ихтияр билгеләрен йөрткән шиксез офык. Төрекләрнең, төркиләрнең борынгы фикерендә күк йөзе кешелек өстеннән күтәрелеп торган ерак һәм тын бушлык түгел иде. Күк белән җир арасында күренми торган бәйләнеш бар.